0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vatikani. Dhe gjus të ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 15 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Parandalimi dhe lufta kundër krimit të organizuar është thelpsor për ndërtimin e shoqërive të sigurta, të drejta dhe të qëndrueshme, por e gjithë kjo punë duhet bërë duke respektuar dhe duke mbrojtur të drejtat universale të njeriut. Kjo kërkon zbatimin e ligjit dhe përfshirjen e shoqërisë si një etër, si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar. Këto tematika u theksoi Papa Leoni XIV pjesëmarrësve në konferencën e dytë ndërparlamentare për luftimin e krimit të organizuar në rajonin e OSBE, të cilët i pritin audiencë sot paradite 15 maj dhe të cilët morën pjesë në këtë takim në Rom dje e sot. Pjesëmarrësit diskutuan rreth temës Stop Droga, lufta kundër trafikut të drogës së bashku për të mbrojtur sigurinë, shëndetin dhe ligjshmërinë.
1: Në salën Clementine të Pallatit Apostolik, Papa, duke përshëndetur pranishmit të cilët vijnë nga shumë shtete anëtare të OSBE-s, nga Vancouveri deri në Vladivostok, vuri ndukje duke folur anglisht se një përfasim i tillë dëshmon për vullnetin kolektiv, për qyrtuar një dukuri që mban në gjallë rrjetet kriminale dhe kompromenton të ardhmen e shoqërive, dhe rekomandoi angazhimin për respektimin e drejtësisë.
3: The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention and criminal justice.
2: Selia Shenjtë është e bindur fuqimisht se sundimi i ligjit, parandalimi i krimit dhe drejtësia penale duhet të ecin së bashku dorë për dore. Në të vërtetë, sundimi i ligjit mbetet i domosdoshëm për zhvillimin e plot njerëzor.
1: Papa paralajmëroi gjithashtu se asnjë shoqëri vërtet e drejtë nuk mund të zgjasë nëse ligji nuk qëndron sovran, se nuk duhet mbizotroj vullneti arbitrar i individëve dhe se asnjë person ose grup, pavarësisht nga pushteti ose statusi, nuk mund të njohë kur vetës të drejtën për të shkelur dignitetin dhe drejtat e të tjerëve ose të bashkësive të tyre. Mtej Jati Shenjtë shtoi se Selia Shenjtë mbështet nisma që synojnë krijimin e një sistemi efektiv të drejtë, human dhe të besueshëm drejtësisë penale, të aftë për të parandaluar dhe për të luftuar prodhimin dhe trafikimin e drogës. Ne duhet sigurohemi që çdo individ të mund të rizbuloj dhe të përjetoj plotësisht dignitetin që është dhënë nga Zoti. Si pas Papës Leonit, edukimi luan një rol kyç për parandalimin, themeli i zhvillimit integral njerëzor i cili u ofron fëmijëve dhe trinjve mjetet për të njohur pasojat e përdorimit të drogës.
3: In our time, when social media so often disseminates dangerous misinformation,
2: në kohën tonë, kur mediat sociale përhapin kaq shpesh informacione të rreme dhe të rrezikshme që i zvoglojnë këto rreziqe, edukimi duhet të fillojë në familje dhe të forcohet në shkolla, duke përcjellur njohuri të sakta shkencore rreth pasojave të dëmshme të narkotikëve në tru, trup, sjellje personale dhe në shoqëri.
1: Duke paraqitur reflektimet e tij mbi parandalimin dhe luftimin e krimit, Papa gjithashtu i kushtoi disa fjalë të gjithë oficerëve të zbatimit ligjit dhe anëtarëve të gjyqësorit që kanë sakrifikuar jetën e tyre ose kanë mësuar sulmen ushtrimin guximtar të detyrës së tyre. Kjo dëshmi duhet frymëzoj tek secili prej nesh ndjenja mirënjohje, përgjegjësie dhe vendosmërie të ripërtrirë.
2: Nuk është vetëm qëllimi i largët uniteti i plot ndërmjet të krishterëve, por nevojë urgjente e diktuar mbi të gjitha nga konfliktet që prekin botën, duke shkatruar veçanërisht lindjen e mesme. Papa Leoni XIV e përsërit nevojën për një angazhim më të mprehtë ekumenik në këtë epokë lufte e përçarje, në një letër dërguar Tawadros, patriarkut kopto-ortodoks të Aleksandrisë, me rastin e ditës së miqësisë ndërmjet koptëve dhe katolikëve. Pikërisht dëshira për të rigjallëruar kremtimin e këtij përvjetori, një nga më të rëndësishmit në dialogun ekumenik, ishte në qendër edhe të bisedës së sotme telefonike, e cila u zhvillua sipas një deklarate të sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë në një atmosferë të përzemërt dhe vëllazërore. Gjatë telefonatës ndërmjet Papës dhe Tawadros, u ripohua dëshira për të kapërcyer çdo pengesë të mundshme në dialogun e fesë dhe të dashurisë. Gjithashtu shpreh bedia për përgjegjësinë e përbashkët në shpalljen e ungjillit dhe në promovimin e paqes e të pajtimit, veçanërisht në lindjen e mesme.
1: Ky është një nga përvjetorët më të rëndësishëm dialogut ekumenik, nisur nga vjet Tavadros e i vazhduar nga Papa Francesco me 13 maj 2013, dy muaj pas zgjedhjes së tij për të përkujtuar 40 vjetorin e takimit historik të Papës Pali VI me Shenaudën e III të vitit 1973, që arritën kulmin me nënshkrimin e një deklaratë për bashkët kristologjike. Tavadros dhe Francesco u takuan përsëri 10 vjet më vonë në maj 2023, spari në sheshin e Shën Pietrit së bashku, në skenën e audiencës së përgjithshme për të bekuar turmën, ndërsa më pas të nesërmen në Pallatin Apostolik për të riafirmuar shpresën e bashkimit eukaristik dhe për të përkujtuar 21 të krishterët kopt të cilve u apreu kokat Shteti Islamik në vitin 2015 në një plazh libian, që nga ajo ditë ata u përfshin në martirologun Romak si shenjë e bashkimit shpirtëror ndërmjet selisës Shën Pietrit dhe selisë Markut. Kështu, Papa Leoni 14 ndjek gjurmë të kësaj tradite fisnike, të filluar nga pararsi i tij dashur Francesco për të festuar ditën e misis kopto-katolike dhe kërkon në letrën e tij që ky përvjetor të jap shtytje tre udhëtimit për bashkët me ndarje dhe keshkuptime të vjetra e me pajtime të reja. Në një qast kur bota jonë është tronditur nga kaq shumë konflikte, veçanërisht në lindjen e mesme, krishterët duhet më shumë se kurrë të përpiqen për unitet të plotë, në mënyrë që të mund ta dëshmojmë së bashku princin e paqes, e të mund besojmë në ndërmjetësimin e fuqishëm dhe shembullin e martirëve të panumërt që vuajtën për emrin e Krishtit.
2: Papa Leoni 14 e kujtoi ditën në lutjen e fundit të dielën të mbretreshës qiellore më 10 maj, duke i dërguar një përshëndetje vllazërore papës Tavadros i dytë, i cili një ditë më parë pati kremtuar eukaristin në bazilikën e Shën Markut në Venedik së bashku me disa i peshqvi dhe priftrin kopt. Të dy ende nuk kanë mundësi të takohen personalisht. Tavadros i pati dërguar një letër urimi papës amerikan për zgjedhjen e tij në vitin 2025 e pati edhe një bisedë telefonike. Ndërsa prek takimin, Papa Leoni 14 nga dritarja Pallatit Apostolik gjatë lutjes së mbretreshës qiellore kërkoi lutje për të gjithë kishën e dashur kopte, me shpresën se udhtimi ynë i miqësisë do të na çojë drejt unitetit të përsosur në Krishtin. Në letrën e nënshkruar më 4 maj, por do botuar sot të premten më 15, ai e përsëriti këtë shpresë duke u përqendruar në veçantin në vetë konceptin e miqësisë.
1: Në këtë udhë, Leoni 14 shpreh besimin se Komisioni për Bashkët Ndërkombëtar për dialogun teologjik ndërmjet Kishës Katolike dhe Kishave Ortodokse Lindore i angazhuar në një dialog teologjik jashtëzakonisht frytshëm që nga viti 2003, duke shkruar tre dokumente që demonstrojnë një kuptim teologjik në rritje, do të jetë në gjendje ta rifilloj punën sa më shpejt jetë mundur me të gjitha kishët e familjes Ortodokse Lindore për t'u përgjigjur lutjes së Krishtit që gjithë të jenë një. Gjithnjë në letër, Papa e falenderon Kishën Ortodokse Kopte për mikpritjen e ofruar pjesëmarrësve, përfshirë disa delegacioneve katolike në konferencën e 6 botërore të Komisionit Fe e Rend, mbajtur në tetor vitit 2025 në manastirin e San Bishoj në Wadi El Natrun. Papa Leoni 14 më pas shprehu besimin e tij se reflektimet e ndërmarra për 1700 vjetorin e Koncilit të parë ekumenik Nikes do të ringjallin dëshirën tonë për të arritur unitetin e dukshëm të Kishës, një unitet i rrënjosur në pagëzimin e vetëm që ne pranojmë në besojmën e Nikes dhe të cilin lutëm sinqerisht do të jemi në gjendje të arrim. Në dritën e rshajve, Papa i lutët shpirtit shenjt ti prin kopte dhe katolikët në shtektimin e përbashkët në të vërtet dhe bamirësi drejt bashkimit të plot.
2: Papa Leoni 14 kremtoi sot pasdite rritin e salikimeve të kardinalit zviceran Paul Emil Cherrig, ish nunc apostolik në Itali dhe në Republikën e San Marinos, që ndroi jetë më 12 maj në moshën 79 vjeçare. Pikërisht atë ditë, ati i shenjtë i dërgoi një telegram familjes së Cherrig dhe bashkësisë diocezane të Sionit, ku ishte i inkardinuar kardinali, duke u shprehur me mirënjohje për shërbimin e tij besnik si përfaqësues papnor në vende të ndryshme dhe më pas si antar i disa dikasterë krishterëve të selisë së shenjtë. Kardinali, shkruan Papa, veproi me bujari, duke dëshmuar dashuri për kishën dhe pasardhësinë e Pjetrit. Telegrami përfundon duke ia besuar Zotit shpirtin e këtij shërbëtori të Ungjillit, në mënyrë që ai ta mirëpres në dritën që nuk njeh perëndim, si edhe ndërmjetësimit të Virgjës Marie. Papa u jep bekimin e tij apostolik të gjithë atyre që janë prekur nga kjo ndarje. Kardinali Cherrik do të varroset në Zvicër.
1: Kardinali Paul Emil Cherrik lindi në Unterems, Zvicrës më 3 shkurt 1947. U shugurua me shtar në vitin 1974 dhe më pas mori një doktoraturë në të drejtën kanonike nga Universiteti Papnor Gregorian. Papa John Paul II emëroi atë në shërbimin diplomatik si lidh shenjt në vitin 1978 si sekretar i nunciaturës apostolike me shërbim në Ugandë, Korenë e Jugut, Mongoli dhe Bangladesh. Në vitin 1996 u shugurua kryepeshkëv titullari volit dhe u emrua nuns apostolik në Burundi. Si nuns shërbeu edhe në Trinidad e Tobago, në Republikën Dominikane, në Jamaikë, Grenadë, Guyanë e në shumë vende tjera. Në Itali dhe San Marino ishte i pari nuns jo italian në këtë pozitë. U krijua kardinal nga Papa Francesku në konsistorin e 30 shtatorit 2023.
2: Më 16 maj, Kisha Katolike përkujton të lumin Vladimir Gjika, meshtar e martir të regjimit komunist në Rumani, figurë që i përket jo vetëm historisë së Kishës Universale, por edhe kujtesës së popullit shqiptar. Me këtë rast në Tiranë, në sallën Kardinal Ernest Simoni, pranë kryepeshkëvisë metropolite, do të mbahet një mbrëmje përkujtimore me projekcion filmi dhe konferencë kushtuar jetës e dëshmisë së tij. Veprimtaria organizuar nga Kryedyqeza Metropolite e Bukureshtit dhe ajo e Tiranë-Durrësit do të mbledhë simtar, studiues, diplomate, njerëz kulture për të kujtuar të lumin Monsignor Vladimir Gjika ose Gjika në Shqip, rënjët, meshtaria, martiri. Kjo tema e veprimtarisë. Në takim do të marrin pjesë Imzot Arjan Dodaj, kryepeshkëvi i Tiranë-Durrësit, Imzot Aurel Perka, kryepeshkëvi i Bukureshtit, ambasadori i Shqipërisë në Rumani, Enkeleda Mërkuri, postulatori i çështjes së shëntrimit, Imzot Francisco Ungureanu, dhe kancelari i urdhrave dhe i medaljeve të Republikës së Shqipërisë, Zoti Thomas Frashri, përveç studiuesve të historisë së krishterimit. Mbrëmja do të shoqërohet me një koktej vllazëror, ndërsa besimtarët do të kenë mundësinë të nderojnë reliket e të lumit në katedralen e Shëmpalit në Tiranë. Për një koment mbi këtë veprimtari dhe mbi figurën e të lumit Vladimir Gjika, të dëgjojmë kryepeshkvin metropolit të Tiranë-Durrësit, Imzot Arjan Dodajn.
4: Të dashur miq që në ndisnit në përmjet Radio Vatikanit, jam shumë i lumtur të bashkëndaj me ju si arqepeshkvi i Tiranës dhe Durrësit, për vojën e bukur që kemi përgatitur së bashku me arqepeshkvin e arqidiocezës Bukureshtit, shkëlqësinë e tij Imzot Aurel Perça, për të vënë në pa në vendin ton një figurë të shquar me rënjë shqiptare, e do të thoja rumuno-shqiptare, të lumin Imzot Vladimir Gjika, që do të ketë pikërisht si temë rënjët, meshtaria dhe martiri. I martirizuar pikërisht me 16 maj të 1954, me një përvojë të jashtëzakonshme, si figurë e shquar, poliedrike, princ, teolog, filozof, bamirës, misionar dhe martir. Ai lindi larg në Konstantinopoj në 1873 nga një familje fisnike, familja Gjika, u arsimua pastaj në Paris, bëri studimet e tij biles dhe në Angelikum në Rom, ku u bë dhe katolik, e në moshën pikërisht 50 vjeçare do shugurohej meshtar, duke ofruar tërë jetën e tij në shërbim të të varfërve, të sëmurve, veçanërisht në periferinë e Parisit. Më pas do kthehet në Bukuresht, ku do të vijojë misionin e tij, me shpresën e madhe për të përcjellë mesazhin e krishterë, po ku do të gjejë fatkeqësisht dramën e madhe të përjetimit, të përsekutimit komunist, siç ka shënuar po ashtu dhe popullin tonë. E më pas do të ofrojë jetën e vet si martir. Një figurë e jashtëzakonshme, një figurë e tillë që Papa Piu i 11 e quajti ulëtari i madh apostolik. Sepse me të vërtetë kjo përshkon thelbin e tij si lajmëtar i dashurisë së Zotit që nuk ndalet përballë asnjë kufiri dhe rezistence. Jemi shumë të lumtur ta sillim këtë figurë edhe në realitetin tonë shqiptar. Vjen një figurë që akoma s'është e njohur, por që është shumë themelore që mesazhet dhe dëshmia e tij të jenë sot të pranishme, pas janë një mesazh aktual për dy vendet tona, për Rumaninë, për Shqipërinë. Vende që kanë njohur nga afër errësirën e diktaturës ateiste. Dhe shumë themelore atëherë për gjeneratat e brezave tanë të sotëm, që të ballafaqohen me efektet e atij përsekutimi, me plagët që akoma i ndjejmë sot në efektet e saj dramatike, si është kjo zbrazi, boshatisje shpirtërore. E të njëjtën kohë, në sfidën që ka kisha jonë, dhe kisha sigurisht në Rumani, për të rindërtuar një kulturë ndërgjegjeje dhe sensibilizimi vleras që shkojnë për tej materiales, për tej asaj që është kalimtare. E kjo kërkon, me të vërtet, edhe në ne, që të nxisim sa më shumë figura të bukura, autentike, siç na ka dhënë dëshminë im Zot Xhika. Bamirësia e tij nuk ishte diçka e mbarur nga momenti, nga emocioni. Ishte përvoja një ungjilli të mishëruar në ekzistencën e tij. E po ashtu përvoja e tij intelektuale ishte kaq e jashtëzakonshme saqë prekte dhe figurat e mëdha të filozofëve si ka qenë filozofi i madh francez Jacques Maritain. E jam shumë i lumtur që kjo konferencë do të ndodhë pikërisht në Tiranë, sepse edhe kryeqyteti ynë mund të pasurohet gjithmonë më shumë me këto figura që japin këtij realiteti në Shqipëri shpirt. Shqipëria ka shumë realitete të bukura, por të vendosim shpirtin pra brenda kësaj jete, këtë mund ta bëjmë vetëm fal figurave të shenjta të mëdha si Vladimir Xhika, ashtu siç kemi parë në figurat e tona të martirëve shqiptar, të lumin Vincenz Prenushi apo të tjerë, për të arritur ke shenjtja jone madhe bamirësisë, shenjtja Nën Tereza. Për këtë arsye uroj me të vërtetë që kjo përvojë të jetë një përvojë ngjitëse edhe për intelektualet, akademikët dhe personazhet e ndryshëm të kulturës, të artit, e po ashtu akoma më shumë të jetës shpirtërore, fetare, shqiptare, që mund gjenë të një formë frymëzimi e risie për jetën e tyre. Ju falenderoj e Zoti ju bekoft.
2: U lirua atë Nathaniel Asuaje, mishtar katolik i rrëmbyrë më 7 shkurt 2026 në shtetin Kaduna në Nigerinë Veriore. Dioqeza e Kafanhan njoftoi lirimin në një deklaratë të bërë më 12 maj, duke shprehur mirënjohje të thellë ndaj Zotit për kthimin e famullitarit pas 3 muajsh robërie. Atë Nathaniel tani është i sigurt dhe po jepet ndihma e nevojshme. Gjendja e tij është e qëndrueshme. Është me humor të mirë dhe ju falenderon për lutjet dhe mbështetjen tuaj, thuhet në deklaratën e nënshkruar nga sekretari i diocesës.
1: Meshtari i liruar është famullitari kishës së Trinisë Shenjtë në Karku, në zonën Kaura, një nga zonat më të paqëndrueshme të shtetit Kaduna të Nigerisë, një zonë ku ka pasur shpesh sulme traumatosura, rrëmbime dhe dhunë kundër civilëve dhe bashkive fetare. At Asuaje u rrëmbye në orët e para të 7 shkurtit nga një grup njerëzish traumatosur që sulmuan qelën e famullisë duke rrëmbyer gjithashtu 10 besimtar. Gjatë sulmit, paktën 3 persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën.
2: Më 15 maj, kalendari kishtar përkujton Shënizidorin, bujk e laik. Nga kujdesi për tokën, tek dashuria për më të varfrit. Shënizidori lindi në Madrid më 1710 dhe u largua nga shtëpia shumë i ri për të punuar si bujk. Fal punës së tij, fushat që deri atëherë prodhonin pak u bën shumë pjellore. Merrte pjesë në mesh çdo ditë dhe i kushtonte aq shumë kohë lutjes, saqë disa nga bashkëpunëtorët e paditën se i hiqte kohën punës, por Izidori punonte më shumë se të tjerët, edhe kur lutej. Asnjë i varfër nuk u largua nga shtëpia e tij pa një lëmoshë ndihmë.
1: Duke ju falendëruar për vëmendjen, ne përfundojmë programin për sot. Mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bunçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, japë takimin tonë me fjalën e Zotit të solemnitetit të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell, të festës së shëlbumit siç njihet kjo festë tek populli shqiptar.

pasi ka plotësuar misionin që i pat besuar ati, Jezusi ngjitet në qiell. Nëse ardhja e Jezusit në soli mishrimin e Zotit me natyren ton njërzoren në kraharorin e pafajshem e të panjol të virgjeres Mari, me të ngjiturit e ti në qiell, Jezusi mërë me vete në lavdin e hyjt e gjithë pushtetshem njërzimin e ringjallur e të lavdishem, njërzimin e shëruar nga plagët e mundimeve. Me festen e të ngjiturit e Krishtit në qiell, kisha në thret të drejtojmë sytë tanë drejt qiellit, jo për të harruar për masën toksore, por për gjetur kuptimin e vërtet të jetës sonë toksore e për të frymzuar dhe nxitur nga hiri hynor, të bëjmë të lulëzoj edhe jeta jonë toksore me vepra të mira, bamirësie e dashurie. Jezusi që ngjitet tek Ati qiellor është imazhi njerëzimit tonë të arshëm. Këtu dinamizmi i dashurisë së Zotit shndrohet në mision ndaj të gjithë njerëzve e ndaj tërë gjithësisë, sikur pohojnë fjalët që engjëjt u than apostujve ditën e të shelbumit. O burra Galileas, pse rrini kështu duke shikuar ka qielli? Ky Jezus që për jush u ngrit në qiell do të kthehet pikrisht kështu si e pa që shkoi në qiell. Pra, dhe gjusë të nderuar, me të ngjiturit e ti në qiell, Jezusi se cilit preneshi të regon qëllimin dhe cakun e egzistences, parajsen. Duke mbetur pranesh me nisin e ti, na dhoron fuqin për të ecur gjurmeve të tija deri në arritjen e cakut të mëshuar e të përjetshëm. Festa të shëlbumit të Krishtit është një gëzim i madh, sepse na thot se mund të afrohemi Zotit jo duke i ofruar flijime e vepra pendestare, por duke pranuar flijimin e birit e ti Jezu Krishtit që do të thot duke pranuar dashurin e ti të pakufishme hynore për mes e cilës arrim të realizojmë jetën, të japim kuptim, shije e bukuri, e këtë dashuri arrim të dëshmojmë dhe përqojmë tek të tjere që hasim e takojmë në jetën tonë. Duke u nisur nga ngjarja e të ngjiturit e Jezusit në qiell, apostujt kanë filluar veprimtarin e tyre misionare, pra janë bërë misionar të Krishtit. Këndej edhe ne duhet të jemi misionar të Krishtit, e se të tillë edhe duhet të sjellim fjalën e Zotit jetëdhënëse në çdo vend tek çdo person që takojmë në jetën tonë të përditshme. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku ti dëgjojmë leximet biblike të këtij solemniteti.

Ledzim prej veprave të apostujve. Në librin e parë, Teofil, fola për gjithçka Jezusi i bëri dhe mësoi qysh prej fillimit e deri në ditën kur u ngrit në qiell, pasi që u dha porosit apostujve, të cilët i pati zgjedhur nëpërmjet të Shpirtit Shenjt. Ai, pas mundimit të vet, me shumë prova u avërtetoi apostujve se ishte i gjallë, duke u shfaqur për 40 ditë para tyre dhe duke u folur për mbretërinë e hyjit. Dhe një herë, ndërsa po hante buk bashkë me ta, urdhëroi të mos e lëshojnë Jerusalemin, por ta presin premtimin e atit, atë që dëgjuat prej meje. Gjoni ka pagzuar me ujë, ndërsa ju pas pak ditësh do të pagzoheni me Shpirtin Shenjt. Tani ata që ndodhen bashkë me të e pyetën: Zotri, a thua do ta ripërtrish në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Ai u përgjigj: Nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe momentin që ati ja ka përcaktuar pushtetit të vet, por ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shenjt, i cili do të zbresë në ju dhe ju do të bëheni dëshmitarët e mi në Jerusalem, në mbar Juden, në Samari, madje dhe gjerë në skajin e botës. Dhe kur i tha këto fjalë, ndërsy të tyre u ngjit në qiell dhe një re me një herë u azuri para syve. Dhe ndërsa ata me ngulm shikonin se si ai ngjitej në qiell, ja behen dy njerëz të veshur me petka të bardha, zunë vënd para tyre dhe u thanë: O burra Galileas, përse rini kështu duke shikuar kah qielli? Ky Jezusi, që për ju shu ngjit në qiell, do të kthehet pikrisht kështu si e patë se shkoi në qiell. Fjala e Zotit.

ngritet Zoti me këngë të hareshme. Duar trokitni, o popuj të gjithë, brohoritni hyjit me zë gëzimi, sepse hyji është i tejt lartë, i të mërshëm, mbreti madhë mbi tokën barë. Ngritet hyji me brohori, Zoti me zë trumbete. Këndoni hyjit, këndoni, këndoni mbretit tonë, këndoni, sepse hyji është mbreti mbarë tokës. Këndoni këngë me mjeshtri, hyji mbretron mbi barë popujt, hyji rrim mbi fronin e vetë të shejtë. Ngritet Zoti me këngë të hareshme.

Ledzim prej letrës së Shëmparit Apostull drejtuar Efesianëve. Vëllezër, hyj i Zotit ton Jezu Krishtit, ati i lavdis, ty jap shpirtin e dijes e të zbulesës për ta njohur atë. Ty jap syve të zemrës tuaj dritë, që të mund ta kuptoni shpresën e madhe që i jep thirrja e tij, begatinë e pakufishme të trashëgimit të tij ndër shenjtër dhe madhërinë e pamas të fuqisë së tij kundrejt nesh që e besojmë, të matur sipas veprimtarisë së pushtetit dhe forcës së tij, të cilën e tregoi me vepër në Krishtin duke e ngjallur nga të vdekurit dhe duke e vendosur në të djathtën e vet në qiell, mbi çdo principat, pushtet, fuqi, zotrim dhe mbi çdo emër që mund të përmendet jo vetëm në këtë, por edhe në botën e ardhshme. Dhe çdo gjë vuri nën këmbët e tija, e atë e vendosi mbi çdo gjë për krye të kishës, e cila është trupi i tij, plotësimi i atij që plotëson gjithçka në të gjithë. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli sheh sipas Mateut. Në atë kohë të 11 nxënësit shkuan në Galile në atë mal ku kishte urdhëruar Jezusi. Kur e pan, e adhuruan, por disa dyshuan. E Jezusi u afrua e u tha: "Më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Prandaj shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt. Pagzoni në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shejt. Mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar. Dhe ja, un jam me ju gjithmonë deri në të sosur të botës." Fjala e Zotit.

0: tani tenderu a de jus homelin a commenti nelle zime bibliche texae sediele dotta de joem ga mestari shiptar dom dritan ndoci ta de joem së bashku.
1: Qoflev të Jezu Krishti. Thuet se njëherë një meshtar vendosi të shkoj të takoj disa minatorë, të cilë punonin në një minierë të largë, ku askush nuk shkonte të fliste për Krishtin. Kur arriti atje e thiri njërin prej punëtorve dhe i tha, a e njih një Jezu Krishtin. E meshtari kuptoj shumë nga përgjigja patkesh që edha njëri prej punëtorve, jo nuk e njohim, ndoshta ai nuk punon këtu tek ne. E kjo do të thotë se ka në botë njerëz që Krishtin nuk e njohin as pak. Jo ato që e mohojnë, patjetër që ato e dim se ekzistojnë janë të shumtë, por ka prej atyre që nuk e njohin as pak. Edhe në Shqipërinë tonë, edhe pse ka 2000 vite që është predikuar në gjithë, ka shumë njerëz që nuk e njohin as pak Krishtin. Edhe në Perëndim, ku tham sikurse në Shqipëri ka 2000 vite që krishterimi ka ngulur rrain dhe është bërë e madje edhe traditë në shumë kultura, vazhdojnë të mos e njohin as pak Krishtin. Edhe nëse kanë dëgjuar për të, nuk dinë as pak nga fjalët e tij dhe nga misioni që ai ka besuar botës. Jezusi në Ungjillin e sotëm u thotë apostujve, shkoni e bëni ndënës të mi të gjithë popujt. Prandaj ka nevojë urgjente për ungjillzim, sepse popujt e presin Krishtin. E kremtja e të ngjitur të Jezusit në qiell, shëlbuemi që e kremtojmë, na fton sidomos të mendojmë mbi një të vërtetë të madhe, faktin se Jezusi na ka paraprirë në atë lavdinë të cilën edhe ne shpresojmë se do të shijojmë një ditë. Por kjo e kremtë e thekson jo pak edhe një të vërtet tjetër, atë që përmendëm më sipër, se këtu në botë Jezusi kalon kishën e vetë që ta vazhdoj misionin e ti, edhe pse ai kur nuk e lëhet të vetme. Si kur të mos e kuptonim këtë të vërtet, nuk do të arrijim të kuptonim as bisedin interesante që zhvillohet mes Jezusit dhe apostive në leximin e parë ditën kur ai do të ngjitet në qiell. Ndërsa ishin duke ngrënë bukë, thot teksti, apostit i bëjnë Jezusit këtë pyetje. Zotri, a thua do të ripërtrish në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? E Jezusi i përgjigjet i prerë, nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe momentin që Ati ja ka përcaktuar pushtetit të vet. Por ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shenjtë, i cili do të zbres në ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi në Jeruzalem, në mbar Jude, në Samari, madje dhe gjerë në skajin e botës. Nuk është puna juaj, ju thot Jezusi pra. Dëshirën t'i largojnë nga kureshtja të e për t'apostit e ti dhe të gjithë ne, sepse besimtari ndërko është i thirur për një gjë tjetër, që t'i jabë dëshmi e t'a shpallu në gjithin, ju, u thot, do t'bëheni dëshmitar të mi. Jezusi në gjithu në gjithë pret prejt krishterve dëshmin, në mënyrë që bota t'a njohë Jezusin, t'i besoj ati dhe t'i shpëtoj nga egoizmi e nga mkati. Shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt, pagzoni në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjtë, mësoni të zbatojnë gjithë shka ju kam urdhëruar, vazhdon Jezusi. E këto janë porositë e fundit që ai i thot para se të shkputet nga toka e të ngjitet në qiell, para syve të mahnitur të nxënës vetë vetë. Por në çfarë bazohet e gjithë kjo urgjencë për të dhënë dëshmi? Bazohet në faktin se ne jemi kishë, trupi i Krishtit, e do të ishte në kundërshtim me identitetin tonë si trup, si kur të mos vazhdoni misionin e Krishtit kreut të kishës. Për të arritur një gjithë tjilë, pa tjetër, nuk arrim të vetëm, por na mundëson Shpirti Shenjtë. Në leximin e parë, Jezusi u thoshte apostujve se ai do t'i ndihmonte në dëshminë e tyre. Do të ishte vetë Shpirti Shenjtë ai që do t'i forconte në këtë dëshmim. E në fakt, u thot, ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shenjtë, i cili do të zbresë në ju, dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi. Nërsa në leximin e dytë shën palurën që hyj atë Efesianëve e gjithnjët krishterëve, si pasoj, të dhuroj shpirtin e dijes e të zbulesës, pra shpirtin shenjtë. Është interesant fakti që rolin e shpirtit shenjtë shën pali nuk e lidh me ndimin e nevojshme për dhënë dëshmi, por me njohjen e hyj dhe kuptimin e shpresës së madhe. Thotë në fakt shën pali vlezër, hyj i Zotit ton Jezu Krishtit, atë i lavdis, që ju jap shpirtin e dijes e të zbulesës për ta njohur atë. T'ju japë syve të zemë në suaj dritë, që të mund të kuptoni shpresën e madhe që i jep thirrja e ti, begatin e pak ufishme të trashëgimit e ti ndër shenjtër, dhe madhërinë pa mas të fuqisë së ti kundrejt nesh që besojmë. Pra Shpirti Shenjtë na e mundëson në këtë jetë njohjen e hyjit dhe dëshminë e krishterë, por dhe kuptimin e shpresës së madhe e cila është shpresa e bashkimit të lumtur me hyjin. Madje pikrisht nxitja e Krishtit në qiell mundëson edhe zbritjen e Shpirtit Shenjtë mbi kishën e tij. Për këtë arsye, për shembull, Jezusi u thoshte apostujve një natë para se të psonte në ungjillin e Gjonit, është më mirë për ju të shkoj, sepse po shkova mbrojtësi nuk do të vijë te ju, kurse po shkova do ta dërgoj te ju. Bashkimin me hyjin, të cilin Izraeli gjithnjë kishte dëshiruar, synuar me zbatimin e ligjit dhe me ritet e tjera të kultit, tani do të realizonte Krishti i vdekur e ngjallur, duke u ngjitur tek Ati vet dhe prej atje nga gjeri që i dëmshme strini, ku tani gjendet edhe me natyrën e tij njerëzore, do të mund të ndërmjetësoj që Ati të dërgoj mi kishën e tij shpirtin shenjt, për ta zhytur kishën në atë shenjtëri e në atë lavdi të dashurisë ndërtrinitare. E në këtë kuptim, gjatë kësaj jete, që është kohë dëshmie dhe shpresë të madhe, ne kemi sigurinë se Jezusi i ngjallur na arrin gjithmonë pranë me forcën e Shpirtit të Shenjtë. Sa të bukur janë këto fjalë, sa ngushtuese, sa mirë është që ti kujtojmë gjithmonë kur Jezusi thotë: "Unë jam me ju gjithmonë deri në të sosur të botës." E thotë për të gjithë krishterët e gjitha breznive, për cilët gjithnjë ndërmjetëson për dërgimin e Shpirtit Shenjtë, ka sidomosdoshëm për shenjtërimin tonë. Prandaj edhe ne të mos ngurojmë në dëshminë dhe në shpresën tonë, sepse bota pret që ata jo të zhytet në përqafimin e dashurisë ndërtrinitare. Qoftë lutur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjus përfundon edhe programi ynë sotën. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bunçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, japë takimin tonë me fjalën e Zotit të solemnitetit të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell, të festës së shëlbumit siç njihet kjo fest tek populli shqiptar.

pasi ka plotësuar misionin që i pat besuar ati, Jezusi ngjitet në qiell. Nëse ardhja e Jezusit na solli mishrimin e Zotit me natyren tonë njerëzore, në krahërorin e pafajshëm e të panjoll të Virgjeres Mari, me të ngjiturit e tij në qiell, Jezusi merr me vete në lavdin e hyjë të gjithpushtetshëm njerëzimin e ringjallur e të lavdishëm, njerëzimin e shëruar nga plagët e mundimeve. Me festën e të ngjiturit e Krishtit në qiell, kisha na thret të drejtojmë sytë tanë drejt qiellit, jo për të harruar përmasën toksore, por për gjetur kuptimin e vërtet të jetës sonë toksore e për të frymzuar dhe nxitur nga hiri hynor, të bëjmë të lulëzoj edhe jeta jonë toksore me vepra të mira, bamirësie e dashurie. Jezusi që ngjitet tek ati qiellor është imazhi njerëzimit tonë të arshëm. Këtu dinamizmi i dashurisë së Zotit shndrohet në mision ndaj të gjithë njerëzve e ndaj tërë gjithësisë, sikur pohojnë fjalët që engjëjt u than apostujve ditën e të shelbumit: O burra Galileas, pse rrini kështu duke shikuar ka qielli? Ky Jezus që për jush u ngrit në qiell do të kthehet pikrisht kështu si e pa që shkoi në qiell. Pra, dëgjues të nderuar, me të ngjiturit e tij në qiell, Jezusi secilit prej nesh i tregon qëllimin dhe cakun e ekzistencës, parajsën. Duke mbetur pranë nesh me nisin e tij, na dhuron fuqinë për të ecur gjurmëve të tija deri në arritjen e cakut të mëshuar e të përjetshëm. Festa e shëlbumit të Krishtit është një gëzim i madh, sepse na thot se mund të afrohemi Zotit jo duke i ofruar flijime e vepra pendestare, por duke pranuar flijimin e birit e ti Jezu Krishtit, që do të thot duke pranuar dashurinë e ti të pakufishme hynore, për mes të cilës arrim të realizojmë jetën, të japim kuptim, shije e bukuri, e këtë dashuri arrim të dëshmojmë dhe përqojmë tek të tjere që hasim e takojmë në jetën tonë. Duke u nisur nga ngjarja e të ngjiturit e Jezusit në qiell, apostujt kanë filluar veprimtarinë e tyre misionare, pra janë bërë misionar të Krishtit. Këndej edhe ne duhet të jemi misionar të Krishtit, e se të tillë edhe duhet të sjellim fjalën e Zotit jetëdhënëse në çdo vend, tek çdo person që

Leximi prej veprave të apostujve. Në librin e parë, Teofil, fola për gjithçka Jezusi i bëri dhe mësoi qysh prej fillimit e deri në ditën kur u ngrit në qiell, pasi që u dha porositë apostujve, të cilët i pati zgjedhur nëpërmjet të Shpirtit Shenjt. Ai, pas mundimit të vet, me shumë prova u avërtetoi apostujve se ishte i gjallë, duke u shfaqur për 40 ditë para tyre dhe duke u folur për mbretërinë e hyjit. Dhe një herë, ndërsa po hante bukë bashkë me ta, urdhëroi të mos e lëshojnë Jerusalemin, por ta presin premtimin e atit, atë që dëgjuat prej meje. Gjoni ka pagzuar me ujë, ndërsa ju pas pak ditësh do të pagzoheni me Shpirtin Shenjt. Tani ata që ndodhen bashkë me të e pyetën: Zotri, a thua do ta ripërtrish në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Ai u përgjigj: Nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe momentin që ati ja ka përcaktuar pushtetit të vet, por ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shenjt, i cili do të zbresë në ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi në Jerusalem, në mbar Juden, në Samari, madje dhe gjerë në skajin e botës. Dhe kur i tha këto fjalë, ndërsytë tyre u ngjit në qiell, dhe një re me një herë u azuri para syve. Dhe ndërsa ata me ngulm shikonin se si ai ngjitej në qiell, ja behen dy njerëz të veshur me petka të bardha, zun vend para tyre dhe u than: O burra Galileas, përse rrini kështu duke shikuar kah qielli? Ky Jezusi që për ju u ngjit në qiell, do të kthehet pikrisht kështu si e pat se shkoi në qiell. Fjala e Zotit.

Ngritet Zoti me këngë të hareshme. Duar trokitni, o popujt e gjithë, brohoritni hyjit me zë gëzimi, sepse hyji është i tejt lartë, i të mërshëm, mbret i madhë mbi tokën barë. Ngritet hyji me brohori, Zoti me zë trumbete. Këndoni hyjit, këndoni, këndoni mbretit tonë, këndoni, sepse hyji është mbreti mbar tokës. Këndoni këngë me mjeshtri, hyji mbretron mbi bar popujt, hyji rrim mbi fronin e vetë të shejtë. Ngritet Zoti me këngë të hareshme.

Ledzim prej letrës së Shëmbalit Apostull drejtuar Efesianëve. Vëllezër, hyji i Zotit ton Jezu Krishtit, Ati i lavdis, t'ju jap shpirtin e dijes e të zbulesës për ta njohur atë. T'ju jap syve të zemrës tuaj dritë, që të mund ta kuptoni shpresën e madhe që i jep thirrja e tij, begatinë e pakufishme të trashëgimit të tij ndër shenjtër dhe madhërinë e pamas të fuqisë të tij kundrejt nesh që e besojmë, të matur si pas veprimtarisë së pushtetit dhe forcës së tij, të cilën e tregoj me vepër në Krishtin duke e ngjallur nga të vdekurit dhe duke e vendosur në të djathën e vetë në qiell, mbi çdo principat, pushtet, fuqi, zotrim dhe mbi çdo emër që mund të përmendet jo vetëm në këtë, por edhe në botën e ardhshme. Dhe çdo gjë vuri nën këmbët e tija, e atë e vendosi mbi çdo gjë për krye të kishës, e cila është trupi i tij, plotësimi i atij që plotëson gjithçka në të gjithë. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli sheh sipas Mateut. Në atë kohë të 11 nxënësit shkuan në Galile në atë mal ku kishte urdhëruar Jezusi. Kur e pan, e adhuruan, por disa dyshuan, e Jezusi u afrua e u tha, më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë, prandaj shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt, pagzoni në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shejt, mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar, dhe ja, un jam me ju gjithmonë, deri në të sosur të botës. Fjala e Zotit.

0: E tani tenderu ar de jus, come lin a commenti nelle zime bibliche texae sediele, dotta de joem ga mestari shiptar, dom dritan ndoci, ta de joem së bashku.
1: Qoflev të Jesu Krishti, thuet se një herë një mestar vendosi të shkoj të takoj disa minator, të cilë punonin në një minjerë të largë, ku askush nuk shkonte të fliste për Krishtin. Kur arriti atje, thirri njërin prej punëtorve dhe i tha, a e njihni Jesu Krishtin? E meshtari kuptoj shumë nga përgjigja patkesh që edha njëri prej punëtorve. Jo, nuk e njohim, ndoshta ai nuk punon këtu tek ne. E kjo do të thotë se ka në bot njerëz që Krishtin nuk e njohin as pak. Jo, ato që e mohojnë, patjetër që ato e dim se ekzistojnë janë të shumët, por ka prej atyre që nuk e njohin as pak. Edhe në Shqipërinë tonë, edhe pse ka 2000 vite që është predikuar në gjithë, ka shumë njerëz që nuk e njohin as pak Krishtin. Edhe në Perëndim, ku tham, sikur se në Shqipëri, ka 2000 vite që krishterimi ka ngulur rrain dhe është bërë e madje edhe traditë në shumë kultura, vazhdojnë të mos e njohin as pak Krishtin. Edhe nëse kanë dëgjuar për të, nuk dinë as pak nga fjalët e tija dhe nga misioni që ai ka besuar botës. Jezusi në Ungjillin e sotëm u thotë apostujve, shkoni e bënin dëmës të mi të gjithë popujt. Prandaj ka nevojë urgjente për ungjëllëzim, sepse popujt e presin Krishtin. E kremtja e të ngjitur të Jezusit në qiell, shëlbuemi që e kremtojmë, na fton sidomos të mendojmë mbi një të vërtetë të madhe. Faktin se Jezusi na ka paraprirë në atë lavdinë të cilën edhe ne shpresojmë se do të shijojmë një ditë. Por kjo e kremtë e thekson jo pak edhe një të vërtet tjetër, atë që përmendëm më sipër, se këtu në botë Jezusi kalon kishën e vetë që ta vazhdoj misionin e ti, edhe pse ai kur nuk e latë të vetme. Si kur të mos e kuptonim këtë të vërtet, nuk do të arrijim të kuptonim as bisedin interesante që është zhvillohet mes Jezusit dhe apostive në leximin e parë ditën kur ai do të ngjitet në qiell. Ndërsa ishin duke ngrënë në bukë, thot teksti, apostit i bëjnë Jezusit këtë pyetje. Zotri, a thua do të ripërtrish në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? E Jezusi i përgjigjeti prerë, nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe momentin që Ati ja ka përcaktuar pushtetit të vet. Por ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shenjtë, i cili do të zbresë në ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi në Jeruzalem, në mbar Jude, në Samari, madje dhe gjerë në skajin e botës. Nuk është puna juaj, ju thot Jezusi pra. Dëshirën t'i largojnë nga kureshtja të e për të apostit e ti dhe të gjithë ne, sepse besimtari ndërko është i thirur për një gjë tjetër, që t'i japë dëshmi e t'a shpallu në gjithin. Ju, u thot, do të bëheni dëshmitar të mi. Jezusi në gjithu në qilë, pret prejt krishterve dëshmin, në mënyrë që bota ta njohë Jezusin, t'i besoj ati dhe t'i shpëtoj nga egoizmi e nga mkati. Shkoni e bënin dëmës të mi të gjithë popujt, pagëzoni në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjt, mësoni të zbatojnë gjithë shka ju kam urdhëruar, vazhdon Jezusi. E këto janë porositë e fundit që ai i thot para se të shkputet nga toka e të ngjitet në qiell, para syve të mahnitur të nxënësit vetë. Por në çfarë bazohet e gjithë kjo urgjencë për të dhënë dëshmi? Bazohet në faktin se ne jemi kish, trupi i Krishtit, e do të ishte në kundërshtim me identitetin tonë si trup, sikur të mos vazhdoni misionin e Krishtit kreu të kishës. Për të arritur një gjë të tillë, patjetër nuk arrim të vetëm, por na mundson Shpirti i Shenjtë. Në leximin e parë Jezusi u thoshte apostujve se ai do t'i ndihmonte në dëshminë e tyre. Do të ishte vetë Shpirti i Shenjtë që do t'i forconte në këtë dëshmim. E në fakt u thotë, ju do të merrni fuqinë e Shpirtit të Shenjtë, i cili do të zbresë në ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi. Ndërsa në leximin e dytë shën Pauli urën që hyj atë Efesianëve e gjithnjët krishterëve, si pasoj, të dhuroj shpirtin e dijes e të zbulesës, pra Shpirtin Shenjt. Është interesant fakti që rolin e Shpirtit Shenjt shën Pauli nuk e lidh me ndihmën e nevojshme për dhënë dëshmi, por me njohjen e hyjit dhe kuptimin e shpresës së madhe. Thotë në fakt shën Pauli, vëllezër, hyj i Zotit tonë Jezu Krishtit, Ati i lavdis, që ju jap shpirtin e dijes e të zbulesës për ta njohur atë. Ty japë syve të zemë në suaj dritë, që të mund të kuptoni shpresën e madhe që i jep thirrja e ti, begatin e pa kufishme të trashëgimit të ti ndër shenjtër, dhe madhërinë pa mas të fuqisë së ti kundrejt nesh që besojmë. Pra Shpirti Shenjt, na e mund thënë në këtë jetë njohjen e hyjit dhe dëshmin e krishterë, por dhe kuptimin e shpresës së madhe, e cila është shpresa e bashkimit të lumtur me hyjin. Madje pikrisht ngjitja e Krishtit në qiell mund të thonë edhe zbritjen e Shpirtit të Shenjtë mbi kishën e tij. Për këtë arsye, për shembull, Jezusi u thoshte apostujve një natë para se të psonte në Ungjillin e Gjonit, është më mirë për ju të shkoj, sepse po shkova mbrojtësi nuk do të vijë te ju, kurse po shkova do ta dërgoj te ju. Bashkimin me hyjin, të cilin Izraeli gjithnjë e kishte dëshiruar, synuar me zbatimin e ligjit dhe me ritet e tjera të kultit, tani do të analizonte Krishti i vdekur e ngjallur, duke u ngjitur tek Ati vet dhe prej atje nga gjeri i shëndosh me strini, ku tani gjendet edhe me natyrën e tij njerëzore, do të mund të ndërmjetësoj që Ati të dërgoj mikishën e tij shpirtin shenjt, për ta zhytur kishën në atë shenjtëri e në atë lavdi të dashurisë ndërtrinitare. E në këtë kuptim, gjatë kësaj jete, që është kohë dëshmie dhe shpresët madhe, ne kemi sigurinë se Jezus e ngjallur në arrin gjithmonë pranë me forcën e shpirtit shenjt. Sa të bukur janë këto fjale, sa ngushtuese, sa mirë është që ti kujtojmë gjithmonë, kur Jezus i thotë, unë jam me ju gjithmonë, deri në të sosur të botës. E thotë për gjithë krishterë dhe gjitha breznive, për cilët gjithnjë ndërmjetëson për dërgimin e shpirtit shenjt, ka si të mos doshëm për shenjtrimin tonë. Prandaj edhe ne të mos ngurojmë në dëshminë dhe në shpresën tonë, sepse bota pret që ata jo të zhytet në përqafimin e dashurisë ndërtrinitare. Qoftë lumtur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjus përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.